0: ما يقعدوا يلعبوا بلكل صعدمنا نتكلموا نقرا تاعها وقالت لي فوق مسيرة اللي يسمو توني اللول اللي هو من الجوديا اوك ما قلتنيش من فينو قلتنا لي ستايدلو بيش يبروفا يسمى البروغرام تاعنا اللي شي هوغوست يسمى شي حاجة بالمالتي توني اللول من هون انسلمولك issa għanna nar 2-6 tal-Lulju Matilda Borch minn Melbourne qed tiċċelebra eluq snin għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Charles u l-familja kollha u minn għandna wkoll u nhar it-tlieta 7 ta' Lulju il-granddaughter Dana Dana Volpi minn Mill Park tiċċelebra eluq snin u għandha xewqa sbieħ ġejjin minn oħta Lauren minn omma u missiera Miriam u Mark u naturalment minn għand in-nannit Salvina u Paul. Dana, we wish you happy birthday. U nar l-erba 8 ta' Lulju, Vera Hannah minn Melbourne qed tiċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha ħajja nagħmluha bl-Ingliż. Vera Hannah, wishing you a happy birthday from your family and friends and from me and Salvina. Vera used to be the receptionist at 3ZZZ and we miss her a lot. Għalikom nisimaw lil Charles Clouse ikanta in-nannu tiegħu stess.
1: Biċċa ġrali temmi kbira kont blaqal ta' 20 żewwixt mort waħda armla ħelwa volja ta' 50 din